Večeras je samo za vas svirala fantastična ekipa. Ja ću ih sad pozdravljati redom, ali treba mi za to malo tišine. Samo groove, jel? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Apsolutno sve. Yeah, baby, yeah, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

Danas koji super svira, Amerikano. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih. Hej!

0: brati sam koliko želi, koliko mu ubere, platit će kilogram, euro i pol, ali sami berete.
1: Pa odlično, dobar poziv, malo smo na zraku, evo malo i rekreacije i nešto zdravo za sebe, to su sve sigurno friške, svježe.
0: Sad
1: je sezona, treba jesti.
0: Tako je. I čuo sam da je odaziv bio jako dobar.
1: Svijet, u to ne sumnjam, da. Samo da posluži vrijeme, evo da kiša ne pada slučajno ili ne strunu ili tako. Uglavnom, malo vjetra ne bi škodilo da se posuši.
0: Da se raskladi svima.
1: Tako je.
0: Eto, toliko danas iz Splita. Lijep pozdrav svima i ugodan vikend.
1: Hvala lijepa Ivane, pozdrav Splićanima.

znam da li ona samuje, al znadem da mi se sviđa i želim da upoznam nju.

synok syna. Kad uveče grlo vlaži sa čašama džina. Bolovanje, on

tvoje oči tvoje, tijelo duši hran, lako je postalo, neću ni da znam.